Рідка у світ придерзно зрею взяти ноць прід твоє обліне. Запеліли машочі у них похота се іскрі, різ чудно ні, да мошки з польза таборіне. Прилипа си до клер мовчиш, вендар пак ось приговориш, нормальнега